Дүйнөмүздүк чоңкурлаштыруу комитети жыгыны катарлык жыгылларда жашанганда күтүнүш асасы сугуртасы түзүмүн ислах кылыш ва мукаммалдаштыруунун умумий лайыясы. Давалыныш капалети түзүмү ислахатын чоңкурлаштыруу тогурсудагы пикир катарлыкларды көп кеттим мухакеме кылып ва карап чыгып, дөлтүбүз ижтимаий капалет системасы курулушун жогору катламдын лайыялап, ислахатынын системалыгы бир бүтүнлүккө маслыгын янымы күчөйттүк. Биз шаһар ези аһалысынын жашанганда күтүнүш асасий сугуртасы түзүмүн бирликке келтирип, орган кәсіпи орынлар билан карханаларнын жашанганда күтүнүш сугуртасы түзүмүн бир ызыгы силип, кархана иш кызматчыларынын жашанганда күтүнүш асасий сугуртасы фондуну мерkez таңшаш түзүмүн орнаттык. Біз шәр езі ағалысының асаси давалыныш сұғыртысы түзімін бірләштіріп, шәр езі ағалысы еғір кесел сұғыртысының ұмымызлік елі құйып, дөләтлік давалыныш қапалеті идарысының құрдық. Біз ұмыми қалықны сұғырты қатнаштұрыш планыны алығы сілзетіп, іждімайы сұғырты әкі ніспітіні төәлетіп, бір қысым дөләт капиталыны ажыртіп, іждімайы қапалет фондыны толықладық. Біз яшанғаланы күтүш, балыланы хавалилік бекіш, мейіпләгі ярдан беріш қатарлық параваллық ішлеріні пағал раважландырдық. Халық аммысы яшынып кіліш, кесел болуш, ішсіз кіліш, ішті ярыныш, мейіп боп кіліш, намырат іш қатарлық хауіп қатарлығы дұш келгенде, шәр, еза, район, жыныс, кәс, пәрқы, қармастын, мұнасып түзім қапалы тігі игі болды. Növətdə, dövlətimizdə ictimai suğurta asasi gəvdə qılınqan, ictimai qutquzuş, ictimai paravallıq, ictimai nəpiq qatarlıq tüzümləni öz çıqalqan. Fonksiyası mükəmməl bolğan ictimai kapalət sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılındı. Asasi davalınış suğurtisi 1 milyard 360 milyon adəmni, yaşanqında kütünüş asasi suğurtisi 1 milyardqı yıqın adəmni qapıldı. Bu, dünya boyunca kölüme en çok ictimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkka güzel turmuş yaratıp verişke puhta asas edip verdi. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının kalbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük halılık cemiyetini kareldi kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşunu paydılık şarait bilen temel edi. Нәтижелерді толық муайенлештіруш білен білі, шуны мы көріп етішіміз керек ке, дөлтіміз жәмиетідікі асаси зидиетінің өзгүрішіге вән шәр базарлышыш, яшанғалла көпейіш, ішкі орлышыш шәхлі көпқылышының тез тәрәқи қылышыға әгішіп, дөлтіміздің іждімайы қапалы сестімісі да яныла етәрсіздікле сақлынып атыды. Асаслықы түзімләні бірләштіруш толық орылланмыды. Tüzümle ara yötkeş cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikan işli güçüle callık işkı uğurlaşkalla, yeni kes bağaltı da işkı uğurlaşkalla katarlık kişile topları ictimai kapalet dairesi kırgızılmedi. Suğurtudun çüşüp kiliş, suğurtsız kiliş, suğurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıqı ziyadı zorayıp gitip, bazar asasi gevdileri ve ictimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayı vadudu. İctimai kapaletini bir tutaşı gəmləş katlımını östürüş ki doğru kilidu. Caylağının kırım çıkım zidiyetini temponlaştırış da bizim bir qədər zor. Şəhər yezla, rayolla, amma otursudiki təminat pərqi digəndək muapıq əməz. İctimai kapalətinin ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursuda yanıla bəlgilik pərq var. Bəz caylada İctimai suğurta fondi tügəb qiliş xəvbi məvcud. Biz bu yetərsizliklərgə yüksək əhmiyyət verişimiz, həm də uni əqiqi həl qilişimiz gərək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биярым болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı su aldırga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырлап, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Ailede birer işini hal kılış üçün ya er-xotin otursidiki münasibet buzuluşu ya ikisinin otursidiki inaklık mehir muhabbet küçüyüş gerek. Eğer ikili ehval bolmay er-xotin ya yakşı emez ya yaman emez ütüp gidiverse o ailede hiç nimi kılıp bolmaydı. Nurgun ailede yıllap hiç kandak özgürüş bolmaydı. Bir-biridin könlü suvuyduğun ya bolmasa inak ötelmeydiğun ehvalla yok. Ondak ailede er-xotin boğul turmuştun zerik idi. Illik bahar pesli ötüp yaz kırgende hava katlık ısışkı başıldı. Yol boylardaki derekle toluk yopurmak çıkırıp bolgan. Hatta yopurmaklarının üstüge bir ilik çanımı konup bolgan idi. Vronski bilen Anna ikisila Moskvanın topçan kaynaydıgan bundak ısık küllürge çidimay kelişti. Şundaktımı ula burun deyişip koygını bu işe Vozdi Vejneski ketmey, yakındın beri tazı inak ütüp ketelmey vat kaçkımı ikilisinin jenigi tekken Moskvada davamlıq turi vedi. Ulanın bir-birdin rencip yürüşleri hiç kandak bir taşkı sebepten emes idi. Arını eçivit şüçün kılıngan bağırlık urunuşla bu hıl keyfiyatını tügetmekti yok, eksice tehimi küçeydi ve davat attı. Bu rencişle her şıkkısının köngüllerde hüküm süretti. Sırtı da nahit az işbadılın etti. Anna onu bana bolgan muhabbeti ilgirkedin suslaşıp kaldı deyip oylasa, Vronski özünü Anna'nın sebebidin muşu azaplı küllerge kaldım. Ya uminin bu azaplarımını yengilletişimgi yardan bəmeydu. Eksiye otnun üstüge yağ çaşkandak kılıklarını kılıp, meni tehimi bir aram kılıdu deyip oylaydı. Her ikisi hapılıklarının sebebini bir-birge demeydi. Karşı terapnıla hata kılavatıdı deyip oylaydı. Mürt kelgende bir-birini ayıplap mı geçişetti. Anna hiyalıda Vronski'nin yürüştürüşleri, adetleri, oy pikirleri, tilek istekleri, hem bütün ruhi ve cismani alahidliklerinin hemmesini birli nersige, yani ayallarını yakş körüdü degen nersige bağlı valgan idi. Hem onun şu yakş körüşlerinin hemmisini özgü mücessemlişini oylaydı. Lekin bu hıl yakş körüş hazır kündün küngü soslaşıp ketiva tattı. Şununla karab o Vronski bir kısım muhabbetini mendim başka ayallığa ya ki məlum bir ayalga yötkep ketken buluşu mümkün dep oylap külləşki ötken idi. Emeliyette bu onun məlum bir ayaldın külləvatkını emez. Belki onun muhabbetinin bağın siri soslaşıp ketivatkınıga açık kilovatkını idi. Onun külləydiğen obihti hazırcı yok idi. Onu izdevat attı. Erzimes bir işla bilen külleşni bir ayaldın yeni bir ayalga. Onundun yeni birge toxtuma yötkep duratdi. Bazide Vronski boytaq vaqtida tonuşup kalgan rezil ayallarının içideki birer bilen kayt tepişi valgan mıdı? Undakla bilen kayt tepişi valmak bek asan dep oylap kalatdi. Bazide yukarı tabiqideki ayallarının işçidin tonuşup kelişi mümkün digerlerini hiyalıda izdep getetti. Bazı da özüçili oylap tapkan kızlarını hiyal kılıp, o meni taşlap onu elişi mümkün dep oylaydı. Ahırkı bu oyu onu bekerek kıynaydı. Bulup mu Vronski'nin eşnimini oylamayla, apam meni tekçi düşenmeydiğen okşaydı. Kinez kızı Sorokina bilen toy kılgın devatıdı
деген бір егіз гепе оны олемчі азап қыпа тұрды. Анна әр қыл гумалланы қылып, Вронскийнің ачқыны келтіретті. Қылмықыл баханыла білен оныңдың дәрдіні еліш қытырышатты. Өзінің бешіғі келген әмі азап вә дәрд әлемләні шыныңдың көретті. Москвада өзіні қойдыған жай тапалмай, ақыр ек күтішілі ішіде шу азаплағы чыдап үріп ататты. Karenin'nin meselini hel kılışta bir kararı kilelmeyi vatkallıkını mı? Özünün yalguz yaşa vatkallıkını mı? Hemmini Vronskiyga artattı. Eğer o beni yakşı görgen bolsa, muşundak ehvalda tartı vatkan azabımını düşengen bolsa, beni bu iğir ehvaldın kutuldurgan bolattı dep oylaytı. Өзінің езігі кетмей, Москвады тұрып қалғынынымы Вронскийдің көретті. Вронский болса, о арзу қылғандек езіді яшашны халымайтты. Оныңға арлышып өтудіған үлпәтлі керек еді. Нәтижеде о оны манымушында қорқынышлық әхвалғы түшіріп қойған еді. Шындақ тұрып, о ене аннаның мұшы ішіла түпейлі тартып атқан дәт әлемлеріні түшінішіні қалымайтты. Аннаның ойыче өзінің оғылыдың мәңгігі айырылып кеткенлікігі мұ Вронски әйіплік еді. Ұла ұттырсы да кемдін кем болыдыған мекрі баллық мұ Аннаның көңіліні тінжет алмайтты. Әксіче оның өзігі көрістіп атқан мекрі баллықы ішідің Өзі бұрын пәкәтлі көріп бақмаған бір қыл қатыр жәмлікні көріп, текімі ғазып келетті. Қаранғы түшті. Анна текше әрлі білен болыдыған бір зияпәтке кеткен Вронскийні сақлау ататты. О, оның күтіпқанысы дейді. Күтіпқанының ішіде түнігін жаңжалышып қалғанды дейілген гепләні әсілгеч, тынмай меңіп үретті. Адамны осал қылып қойдыған бәзі гепләні қайты-қайты әсләп, жеделінің немедін шыққалықыны білгенден кейін, ішкісінің оттырсыды болынған параңның қандақ башланғалықыны андын тапты. Анна о жеделінің еч кімнің зытығы тегмейдіған әрзі мәсілі бір іштін башланғыныға әр қандақ қылып мұ өзіні ішендірелмеді. Әмма жидәл растылла шыныңдың башланған еді. Ішкісі параңлышып олтырғанда, Вронски қызла оттыр мәктәплеріні мәсқыры қылып, ұндақ мәктәпләні құрушының пәкәтлі хаджеті йоқ, деді. Анна о мәктәпләні ақлап чықты.